0: mörker kläder är och det är mål. Viktighet för livet, viktighet som får jag till att stå. Här är på Dammebron till Karlsbro.
1: Ja, en næsten 100 år gammel indspilning, denne her, optaget i 1929, og som ønskede at Jens Stige i Aabybro, var det her Olga Svendsen, der sang om Nørrebro.
2: 2413 på P5.
1: Nu er det Peter og Merete fra Odense, der sender en kærlig hilsen til hinanden og alle trofaste bidragsydere til dette gode program. Lad os høre Kjeld og Hilda med Min kærlighed til dig, skriver altså Peter og Merete.